0: كبير سرش داره المقام شقني لدون شتى من أمنا قال لي تسلم كيكو
1: دار السان
2: قلع زور عربي كرتي جيسك ووقت دي ساوس كالكال لو تقول كلا لان هورا ني تشي فوري ساديس او اندي تشي دلر رچاتش شب دورتنا نديرو هورا دا كراترو كليوان اندي اكرن سانو
3: Our creator had been to Mamma Nurn and Rokrajin.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Jimmy. So, can share a clah our creator fan true club in Nedafano. Lord Nigeria, Lana Chadura, Police Samuel Chiluria, Lorzano today in Zertaru say, Credo Yobe Lana Butur Matumzanadin. Chadura amma million na fiskun indini ye daji seye ngorza soda chiza kolzana karapkadu indaji klanga wore landazana madie rapora chutulo. Kazadu ladene kla kandadu indaji dedere ya wuzna madina daji she sidi lakero. Lezu kla kandadu indaji nzurfo ya tawaturo. Lord Nigeria ladana chadura police samio tuluria zartuluse lorza lana naptrom zaru indaji munti do ikla kanda zartuluse ada kruche landa zana madinna daji kla die soro askra do indaji buni yadie humana wujbay lana credo yobe ade ladinna gaunin bayan ada sarina dinna sai gultun zambe ma police sai mama ade yoktudo indaji kunimi sai gozna die lanzartulu yesi isa sero butroma tumza siya loreda wada da jikladi dinna ceci malawan mangunu ayile bayunnu
5: kidaram dariya lar najeriya shana jiran police force lanu tudama de waru mazu antony okan plastic de imsubda kanta me de kanzu me lukwara kin sadu ndi filkwara kinalan me laro hauru so lokariya sunna de flezna zitariwa muskom bari me asandia gradia boko arame au iswa pirotumata maso ade suro kinta me de kanzu usku sadu ndi filkwara kinalan maranta askrata na sai alam taylor najeriya shana jiran army special forces school lanu tudama do in bula buniya de duro karasa fal bunelan butur matumza alama ta dir dariya me lukotu lure ya lorza ade ma askrata kada anuskun zairo wulzina suro bula buniya de fuma na guju bai kre yobe yala gidi lar najeriya ladin sina amma sonya yaci da man zili foi clan zu koi su bilanje tabla notina ma do bula buniya de landa na malai fato haure da litro se duro butrum da to sin la duwono zutari ware ta dir da rami lokotu lure ya lorza ade ma askra findin semin ne ya lorzana gawo awo ya kero kunna kata nan sina ade ma kru dere ram kre yobe de kazal lanzu commissioner of police lanotina ma usman jibril de susu kaza da landa ya lar najeriya inspector general of police notinama ola tunji duse duro bula bunya de duro me laro ningita na sia rupsu num kreshim deria ya ade ma askra da ta da zazaksu sandiro lallezu ade ma kuru ya lado en askra ade ma deria bauzana maso ade duro tajin za hazina ade ma kuru kamina askra ade ma deria bauzana maso ade da ba me laro litari birnyer wai kre borno ya lagri lar najeriya duro sanassa tawada sadna
4: Ushe kasaduro. Lado Nigeria alamankareye daji. Lado Nigeria ya kuradi malado doye Amerika. Seye bayan tawadi asana. Daji seye gultunza mema kazadi lado doye daji karapka doye. Yiswape abubilala al-minu.

0: لا اتشيرسي اي ثواني محمد مولا لمانسون
1: نعم أبيو نو
0: عائشة غني محمد مولاي مانسي
1: عائشة غني محمد وشيك نشرو
0: لا لا اتشير كمان سراتا في على عند رب اتشير
1: آمين يا رب العالمين
0: كلمي بو نيرا دو اسكو وقاتل سيلا
1: كلمي بو نيرا دو اسكو
0: آكي
1: ما شاء الله
0: يا جيب اوين دي تمام جميل بني سمو دي سيارت بدي مدو هم لا انجلائي كلا جيندو sai yar kullu ba sama ba mai raduwa da sai biyo kije yanzu da na kawai kai ta ma ba ari ga mai radu ki sai biyo mai radu da ki
1: na'am
0: ado ma waje kuna ala andiro ku ke zo
1: amin ya rabbal alamin
0: ba san saman dai kuma wai ba ni ba na sha dina bere kuma mun da kalla ki la ki kuma ilma fa me ki ta ci
1: na sha dina razisi ya har ko sai do yin kuma kasu ya har amza me ci kuma sai tuti ya andi anna za a wala fallo da yin zan sana da kwa mi zon sha a fallo sai rida san yero no zai andi ro amana zan yi kwa mi zon
0: hayya ya biya kuma da ala kalti ba sai da kuma ruwa ne qur'ani
1: gila da insha Allah wata sadiya ma dalle abiwa ka jino fanye
0: yana kurasiran da kullum da yin kulewan shi yana da rokuce
1: ko amin ya rabbal alamin dai da yin yuras kin yana loktum gorum mandi aloktu allah mboturo tumarinna butunye wurma mai dai na shado sisin sisya jinarar darason ne tawadu na shado jamilu loma kasuli tin yar waidin style don da ro hurma ta dabarin assalamu alaikum
2: wa alaikum salam da wato kulewa ba san
1: da fatu kulewa
2: rewa salahi ma ayyawa ba
1: Masha Allah, ndumwa na jini?
2: Na mpagu dusu su imaribuwa fale manati.
1: Gila wabagu dusu ushe kinshoro. Habi kuduma ndero?
2: Haa, jima ya ilalea bawa. Mabia kirma adu mashakula nchiliko. Na shafrani. Sa jikaru kasula njia. Nkalinga hindi ikinari. Kirma adu mina rikalika lodi. Maanga hindi ana shawa shawa made. Harduni yeritu dini na dizina. Fali duni yeruun. Ya ce gana da alaman da rufa na su fadi zina gunde yake da duniya wannan marin gange yuri ne zai yi ke wanda su ko gana da ci fadi zina alaman za adi ma kama wa tana tuwar da yake yi kuna ho adi ina sha kuma mango da sawala so ya da au doctor da yake
1: ali
2: kuma garan zuto au kwalin zuto da naira duu suni yaro hun so daro duro wala na duu ni yaro hun duu arata kai so da sadari awuri di pol pollo wala na da shawa galar wala na yaji kana doctor ko am yan ki so awla so ape so da sadari wala ki ke atu so dadin adi ma awdo ma ti ni kamaran di ma do ala ti ke hera sare ala hera ti ke so
1: amin ya rabbal alamin dela yin yura askrena loktum gonum lai loktu alan andia boturo harami krentin de so wonen ne aka nge stego zin daraso kroni klamita fiskus kun nuda uwa fellanzu fm play ni miji tamtama la jilenya play ndiare somo de so gambe isha na ndiro botundo so agoni kwenye kliwa na dia krinsa

0: hukumar da Niger din na ta washi ma da kolzo da jigda da ni shima konso akura ne ma kan suye so kadan shima nya ma sike social media ten ne ade lar din Niger robana jina ne shono sona sha don creator se adiyo no premier lar din Niger shi Muhammad Lamine zanne shi bayan china golden na tamon don shima ma toro so na sha don kan zire lar din Niger da gana la fa na ona ade shima fa don kan zir ne pipeline ade zana ma adro no da ji kunan zu ta dollar into lorin melo zupsuna bari lan wono amar da Niger golden na da ji zubsu shima ma ade kadar million miyan akan ne dollar da ji rozo lar da ji rozo kin sa no da tawani bilin na shima lar da rekata don sha karab ka don sha wap kolan sa kan kolzo da ji kan kasu ye sun nan zire lar da ni ade suro kasu jina ya ade no sha jino no kurar gade amar lar da Niger reso to na de golden na cira nan zire shima jin deb gultin na ko de ma abolo yu gultin na ade no no muradun za zo birni ne ade na sha don kan zire ade dirra shima barman fijo luko adun sa don findin larin ne ade sanai no no di tawa kata don karab ka de so na mar ga don shikin taw kada shima kazi kata lar da Niger kurare ma karab kala marakan zire da zana lardin wai adiyon ne isawa rubka ta kuro amadan lardin Nigeria sai ya tawado ne roshima kirmai sanin sadu ne fin yakin ne sadana sai shi ka sassa lardin Nigeria ruf masala su ba zawa dawa
1: lande chachero da jokto aldinna sulsa botina ka ji halgula moduwa diya kuma alaro wace dinna chimatanasu kala da ji da wari da gumari layya uzna diya lanna yokto dai ka zul hije lana kamya shiga zomaro gariye soro ashem da yuma da zoro kolin tazura ji da ji kurmus me dinna kala diya ladana goni hasanna aliya da futu dai da ji ka araka surun taurin zul hije da manajin da kawo
2: mi kuma mare ime roshi ando shi ma mare kun tim san mai sorongo anna gadro hasna zum no wolon ya zum kawo mi wa da yi mu so ro aha isana sana inyurti anna gadro kan fara ga hana mahallan dai kawo mi tun da kam la yanzu da warduna la yanzu jindro ta wasu na da yi kala da garcin ba kam jin ba fuska sa san ba krabi kam jin ba da akai landoni kuma sitiya la yanzu aja da Allah da kran zai garcin iso shiru zushin kur wadani tidin ne imma ada kada jin da kam mi wal tidin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu lillahi alhamd kan guro sidin sawan lejin nafsuna wata da garin gura sha audi min ngalan da kamar sun loran karkarajin kam karajin da takbir da zin gura kam da yasi akur la ya din min rolo no ma da ibul fogdi ayo yil silma bul pandmi na shima zurun gulawo ro la do an min rolo no tangadin zai gila a hashin muso turumbo nun konga sai ai so ngalala kai so kullata akan da shadu shima abdullah
1: yoga adela dana kha hasan ne da ji wata suna kula a shan da ji yum arafa Allah dinna kullin duwo so zumbo yoga adela dana shebo kambo gumsa shirin arami musul masero kulli okto anna maduwa maza kra ewa da ji lidiero no fanyo kauli sura mikro da ji mustafa mainu
2: أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاصة نيم عرفات دي وروكامي عشم جن لأن عرفات كامي زم قول رما كمان دي بنم بيكا سكودنا يافوني سام ما كمان نيرغا وجين لأن إم فار بنا عرفايا سانسو كمان دي أها أمسا سمين دي كامسو يقول لنقر تسبيع التحميد جالا نقور أمسا دي إم شمار إم كمان دي رحمة سرو سرسائن إم شمار إبليسا نجسكينو تين تروانا نغارو نقدر ودي أمسا سرويزان dinya da ira lardi da sammas kore amsa ala ngodun cha Allah
1: current aswani na lana da ramde hande kuro ka shekara ni sambe chino bene da krinyo okti da joi lardi da Nigeria kurade mala da America sai da shimata na so bisan za okti da ji marade in sirtul da kuro che la sedin dinna ya lagri le Nigeria la da jiran zartul ba fidiya lor sasro karab kine da ji isu beladinna sama sasura ne ro kuke fan kurade ma somno combo said up cd for radio lan clock ne da ji zurgo ba so da ji kruchen sama sasura ne ro kuke fan da re da ji lan hora fan wa clock from da na ji na karab ka ne da ya shi ma ma ne am si suro ku fu da mus kom bali mi so ya fu ci bela mara shi ma ma da ji wa ka ji no suro da da ri ai da din na sama sasura ware kuke fan wa Dendwe wabanaz andiani asika mkafuwa lesi ya.
3: Haorika ya ade bintu mwanuru nendiro krazu.

0: متين؟ ايوه ام دوما ناجين نقلها نياف ندام نقول نركم متين جول لم دكم متين دي واني قان لا راديو دنگا تنتيني مين اها نياف كفان كجيرو فان تنباري اها والتني عندي اجرمني ngal harami kruntun de di woldo bonni de shima kuri la kuri fal audio indi kuri la aras kadiolan andia fanduin assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: ma sha Allah marhaban cleo aslen du manajin
1: baraka da ma bashir kuma kazu murmure kinti man dora le sandies
0: ngal bashir nya krinyen frasam nya riati miye
1: zoro kaudin kaudin dona di ma zoro kinzo fa ngana zoro kuri dure Allah ngin har maro we bondi we dai
0: ma sha Allah ma sha Allah
1: ana ti ba je de fa zoro de ndo aran gala kuri sai gele gele sana kama ya kama ba te de di zoro akeri
0: Ngila zoro askrinya na nyiro nye fandom rupto mailan. Masha Allah, ngila askrinya na nyiro. Ngila bashiruku ima askrinya na nyiro. Kerentumande saiswe. Kerentumande so daji botu dene bashiruku ima alanda ramfella bote dorkeshe. Kerentumande so lenye fule ada akrinya isha. Faskam shumada zanyen.